blir borte. Et sted mellom dikt og drøm. Jeg holder deg stilt, vi ser dagslyset stige, og morgenen er mjuk.